Chobo namba, tata sonyi bi loji ciri jenchong shiba di lasani yin bi chomo, sena yanga ya donru jisi, da shanji loji, shuji chobo linton zon shiba di lokala yo bi senba po, donru jia payo ni chato yo bi, mima do donru ciri zui bi chobo tanji la per ni, nyenda tosan chobo yon mendu shiji yin si shenga, da loji di nyenda jen nyengo.